0: things that I've got.
1: Ah, beautiful things, Dorte Benson Boone. God morgen.
2: Lykketallet.
1: Vi skal til Flisa I dag. Der bor Anita. God morgen.
3: God morgen.
1: Går det bra?
3: Ja, det går så bra så. Med deg, ja.
1: Jo, takk som spør. Det går faktisk veldig fint. Ja. Gleder meg veldig til å spille lykketallet med deg nå, Anita.
3: Ja, det spennende.
1: Ja. Du, hvordan starter en torsdag morgen for deg?
3: Den starter vel lengte med deg, tror jeg.
1: Ja, men så hyggelig.
3: Ja. Jeg har ikke gjort så veldig mye før jeg pratet med deg. Det blir sikkert en tur ut og rusler en tur I skogen, og så blir det vel litt husarbeid også, og sikkert butikken. Og.
1: Ja, hverdagen rett og slett da.
3: I hverdag, ja.
1: Men da det fint å starte dagen med litt ekstra spenning da.
3: Ja.
1: Da har jeg en konfluttbunke her nå da, og nå det en del som borte her altså, men jeg spent på hvilket tall du prøver deg på I dag.
3: Jeg hadde egentlig to tall selv som jeg hadde I huet, men datteren min hun har valgt 67. Så da får det bli det.
1: Vet du hva? Det faktisk noen som har valgt før deg, så den allerede tatt. Ja, og den var tom.
3: Ja, den var tom, ja. Nei, men da tar vi 57.
1: 57 ledig, Anita.
3: Ja, da tar vi den.
1: Kanskje det var meningen, da?
3: Ja, kanskje.
1: La oss håpe på det.
3: Ja, det får vi krysse fingrene for, da.
1: Da har jeg den, så da river jeg opp.
3: Ja.
1: Dun, dun, dun. 57 tom altså.
3: Ja. Ja, slik det, vet du.
1: Veldig hyggelig å prate med deg I hvert fall.
3: Jo, takk det samme. Så må du ha en fin dag.
1: Jo, du også, men du får med deg noen billetter til Tusenfryd I trøstepremie.
3: Jeg gjør det,
1: ja. Ja da. Så da det vel bare å kose seg med en liten tur dit da, sammen med datteren kanskje?
3: Ja, nei, men tusen takk for det.
1: En sjanse igjen denne uka her, og det I morgen da, på fredagen. Vil du være med da, så det kodeordet lykke som gjelder. Det sender du på sms til 2030.

0: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får to bokser 0,33 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til kun en tier. Du får også et stort utvalg skivet ost fra Tine til kun 20 kroner. Førpris 24,90 til 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
2: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
3: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
2: Men bakevarene jo rykende ferske.
3: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
2: Åh, nystekte vinebrød!
3: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
2: Nå snakker vi.
3: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.

Han skal hjem. Kanskje du også på vei hjem allerede. Ja, det var tidlig. God ettermiddag, jeg Lars, og jeg vet ikke hvordan det med deg, men jeg synes jo hele solformørkelsen i går var en enorm og gedigen skuffelse. Jeg satt jo og ventet og håpet, men når du ikke ser sola for bare skyer, så det jo ikke mye man får gjort da. Så det meg, men jeg så noen bilder at det var jo veldig vakkert. Veldig vakkert. Vakkert det også når du hører Yvonne Elliman synge... Fra Saturday Night Fever, skrevet av gutta i Bee Gees, så klart. Du skal få den i sin helhet, men ikke av Yvonne Elliman. Du skal få den av Kim Wilde, og så skal du få disse tre.

ingen skal si at de sparer på kruttet. Boys to men, I'll make love to you, noe så innmari også. Litt over halv fire, god ettermiddag. Jeg sa for litt siden at vi skulle snakke om den norske bilparken, og det må vi jo. Heisann! Den vel, vi kan vel være enige om at den dørgende kjedelig når det kommer til farge. Det er stort sett hvit, svart og grå da i forskjellige sjateringer. Ikke sant? Men så jeg en oversikt i dag over de mest populære fargene på bil i Amerika. Det må sies, jeg har en knallgul Renault 5 elbil med svart tak. Bare så det jeg har sagt. Og den synes jeg kan være litt vel påtrengende innimellom. Vel, tilbake til de amerikanske bilene. De hold deg fast, nummer 1, hvit. Nummer 2, svart. Nummer 3, grå. Nummer 4, blå. Ok, der skiller de seg litt ut. Og nummer 5, sølv. Det jo egentlig bare en sjatering av grå, mener jeg da. Så det ikke bare i Norge, og langt ifra. Det også i USA. Og hvorfor har vi bestemt oss for at det fargene som gjelder? Jo, det fordi at vi skal selge disse bilene igjen, og det det folk vil ha. Men en eller annen gang så må vi vel komme oss ut av dette uføret. Gøyale farger gøyale biler, som det.

0: Wow. Wow, wow.
1: Ja.
2: Ja, imponerende. Energi.
0: Ja, det var, det var.
1: Det jo energi, og jeg elsker jo sånn der når de bytter på en måte taktskifter og egentlig sjanger underveis.
0: Litt på sånn, ja. Ja.
1: Kjempegøy.
2: Ja, han, Christian Karlsen, som ønsket seg denne låten, han sa jo at nå skulle vi få kjørt oss.
1: Ja.
2: Det vel ikke sånn typisk radioell musikk?
1: Nei, det vil jeg ikke tro. Det vel heller, ja. Kanskje radioell...
2: Eller det kanskje sånn som vi kunne finne på å spille på radioell.
1: Ja, så da må vi jo bare følge opp med det, må vi ikke det? Kan du følge opp den?
2: Ja, har du noe...
3: ja, jeg nok ikke helt I samme gata,
2: vil jeg si. Det fint. Vi lever jo å ha variasjon. Så.
3: Men jeg tror vi skal til Spania, faktisk.
1: Ah,
3: ja.
1: Oi, det gøy.
3: Kanskje dette et band som du kjenner til? For da jeg skulle finne noe musikk til I dag, så tenkte jeg litt på briller, ja. Det jo noe jeg avhengig av I livet.
0: Oh, ja.
2: Det ble veldig trist plutselig ja.
3: Og,
0: trenger briller
3: Ja, og så hadde jeg jo spansk på ungdomsskolen og videregående Og da jeg var I Mexico så skulle vi se Harry Potter I 3D
1: Oi.
3: På kino
1: yeah.
3: Og da var jeg veldig stolt for jeg klarte å bestille billetter og alt mulig Til og med 3D-briller på spansk
2: Hva det for noe da?
3: Gafas Eller, jo briller da, ja. Eller lentes det, ja.
2: Ja, men gafas
3: det.
2: 3D, eller?
3: Ja.
0: Ja, jeg enig med det
3: ja. Så da tenkte jeg, søker på gafas
2: Ja,
3: ja.
2: Gafas
3: Og da fant jeg, gafas det
0: Gafas det Ja, det finnes sikkert
1: Jeg tror jeg vet hvilken her Gafas det
3: Nei Gafas det rosa
1: oh.
3: Av Estopa
0: Ja, stoppa, ja.
3: Ja.
0: De veldig populære I Spanien.
3: Ja.
0: Det sånn der hele familien går og ser konserter med de, og de skikkelig, skikkelig store, så det. Nå blir det mer trøkk også, regner jeg med. De pleier å trøkke.
3: Hardt. Ja, ganske kul låt, det må jeg si.
0: Det rutt, nei, ikke spesielt hardt. Litt mer folkelig, så vidt jeg husker det, men de store og holdt på ganske lenge, men jeg husker.
3: Ja.
0: Så stoppa, ja.
3: Ja.
0: Det var gøy.
3: Så da får vi litt gafas.
0: Jo.

nytt var å vekke en god morgen. Jeg tenkte gjennom alle plassene jeg har vært. Ringt rundt og leide i skuffer og skapet, men jeg kan ikke finne at det briller fotoralet.

0: Ja, det var det glade 90-tallet.
1: Det var det.
0: Med den hare førsen.
1: Oh. Brings back so many memories.
0: Ja, har du hørt den her før, Marin?
2: Nei.
0: Du jo fra det glade 90-tallet.
2: Mm. Ja. Det. Ja.
3: Men det var ikke en gjenganger I barnehagen.
2: Ikke som jeg kan huske I alle fall.
0: Nei da, men vi har en brillespesial, og det briller. Det en briljant sending.
3: Ja,
0: I nydelig sommervær ja. Her I Lillesand. Og før vi setter igang med neste sang, så kan jeg jo bare fortelle at jeg har en niese som jobber på Normal på Tingsdager senter. Og hun var just med I en slags liten reklame for sånne solformørkelsesbriller.
3: Ja, men, det var
0: ja. Mm. Og de hadde altså gått tomme en gang.
2: Oi.
0: Delvis fordi normalbutikken på Sørlandssenteret trengte 100 eksemplarer av de her brillene, så de måtte sende fra sin butikk og hente den andre.
2: Mm-hmm.
3: Ja.
0: Så det var et lite solbrillefaktum fra Terje Elefsen.
2: Mm.
0: Men nå tror jeg at Marin skal få lov til å komme med noe musikk her.
2: Ja. Nei, da jeg begynte å tenke på den her sendingen, så kom jeg plutselig på... Jeg har aldri hatt noe sånn... voldsomt kalde navn, bortsett fra at jeg har blitt kalt GT-Marin her. Men så kom jeg på at vi var noen veninner som lagde noen merkelige kalde navn til hverandre. Jeg var Brillas Jan.
3: Brillas?
2: Jan.
3: Brillas Jan?
2: Brillas Jan. Og hun andre var Fjure Mr. Lure.
1: Så... Det var kreativt.
2: Jeg vet ikke hvor det kom fra, for dette var før jeg begynte å bruke briller. Og så bare googlet jeg det for gøy. Og fikk opp en... Ja, nei, det egentlig ikke denne sangen jeg skal spille da. Fordi den sangen jeg fant, som da var også spansk. Brillas. Men det betyr jo du stråler, gjør det ikke det?
1: Ja.
2: Ja. Den var ikke så bra.
1: Nei.
2: Så da drar jeg heller til 70-tallet. Til vår alles kjære Trond-Viggo Torgersen.
3: Ja.
2: Som har en nydelig sang som heter Brilleregle. Brilleregle.

0: Det var jo en fin sang, Marin. Du måtte det.
1: Det er sant.
0: Veldig fin.
1: Fule kvinner og stryk og...
2: Ja. Jeg ødelegger litt da. Vi må jo ha litt bredde her. Og så tenker jeg at...
3: Du føler du ikke vi har hatt det?
2: Jo, vi har hatt ganske bra bredde, men vi har ikke hatt tysk industrimetall. Skråstrekk. EBM.
3: Nei, ikke tysk. Nei.
2: Electronic Body Music. Ja. Det er krups. Krups?
3: Krups.
2: Ja.
4: Er det sånn å tøtte det over navnet? Uen? Ja. Uen.
3: Krups blir det da.
2: Krups, ja. Ja. Har en låt som heter 2020 Vision. Så vi spiller den nå.

0: Ja, det nærmer seg slutten på denne gilde sending her vi sitter I SN Hansens Park med flott sommervær, selv om det august. Og ja, selv om det august. Jeg ser på august som en sommermåned. Ja. Jeg vet det mange som sier som en gang fellesferien over, så sier de nei, nå det ikke sommer lenger. Helt uenig, helt uenig. Mm.
1: Jeg synes det når sommeren over, når jeg tar på meg sokker.
0: Ja.
1: Og?
0: Ingen sokker.
1: Ingen sokker.
0: Nei, jeg ser det.
1: Det fortsatt sommer.
0: Bra. Ok, men da rekker vi to låter til. Så lenge de korte. Og Marin, da skal du få æren av å ha den neste siste.
2: Ok. Ja.
3: Da
2: må vi jo faktisk til det som vi kalte oss selv I starten av sendingen.
0: Brilleslanger, Jesus.
2: Brilleslange, ja. Ja. Og gode gamle Knudsen og Ludvigsen.
3: Ja, den ja. Ja, selvfølgelig.

Da sier de, det var feil, det var ikke bingo, så vi fortsetter. Siste tallet jeg leste, det var 14, og vi fortsetter derfra. 36, 36. Seksti, seks null. Tjueåtte,

62, 62. Femtisju, femsyv. Trettiseks, treseks. Åttini, åttini. 49, 49. 4, tallet 4. 11, 1, 1. 16, 1, 6. 14, 1, 4. 8, tallet 8. 20, 2, 0. 59, 5, 9. 5, tallet 5. 52, 52.